0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: That's love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: AYO.
0: Ow.
1: Vegas.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denmark.

Så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Pornopær, og det her, det er Party FM.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

God eftermiddag. Store, små, tykke, tykke, lange, korte. Ja, der går med og uden skjorte. Det er blevet mandag, og det er bare, ja. Det plejer jeg ikke. Men altså, plejer, han kan jo være død. Altså, jeg troede heller ikke, at Digte, hun var DJ. Men i baggrunden kan der se 4K-plader, så... Ja, man kan jo lære mig på en mandag. I'm sending you an S. Se, det er det der, når Digte, hun ikke ved, hvad jeg mener med kogeplader. Nej, det må hun jo spørge hendes mand om, når han kommer hjem. Nå, men en ung gang, god eftermiddag, og velkommen til noget fornøjeligt et eller andet radio. Jeg havde muligheden at skulle støvsuge eller lave radio. Og jeg synes lige, at jeg magtede ikke støvsugningen.

Og jeg skal jo så også lige huske at sige, at Dicte, hun vil jo så gerne være admin, så det har hun fået lov til. Ja, ja. Jeg er sød af mig på en mand, der var.

0: Danske Cotton Move. Og spread love on you daddies.
1: Det spreder kærlighed. Kom med, og så rør os af foran de lille, og så det derovre i hjørnet. Oh yeah.
0: Det kan et eller andet. Og så på en mandag. Doing, doing. De første sms, der tigger ind, Tina, hun skriver godt valg, sætter jeg pris på. Skal prøve at holde fartgrænsen til musikken. Fuck. Tina, du er en modig kvinde. You don't have the eye to trace.

godt gamle 80'er nummer, der lige har fået spark bag, som jeg plejer at sige. God gammel Jennifer Rush. Ring of Ice. Hell yeah. Jamen da, vi har passeret de 14 med noget, der ligner 3,5 minut. Og jeg tænker, vi kan vel godt have rock på en mandag.

Oh yeah. Jeg har fundet ud af en gang imellem, så kan håndfri i bilen godt være en dum idé. Jeg er jo et ordentligt menneske, så jeg har jo som regel min telefon slået til Bluetooth, og så snart jeg kravler i en af mine biler, det er så et logistikproblem, jeg har, så går den jo selvfølgelig op på anlægget. Hvilket jeg jo gjorde i går, og jeg var jo en tur over ved vores kære ven Claus. Vi var jo lige over og hælde noget i en stor plastikbeholder, og han mente det Bluetooth. Okay. Og så havde jeg jo mus med ude at køre. Og på vejen hjem for at aflevere mus i hendes hus. Det rimer. Så ringer Rose. Altså internal Rose, hun ringer. Telefonen er jo på anlægget, så den går jo på og siger lavdav, hej hej. Ja, der gik jo knap nok 30 sekunder, så havde de der to henrivende kvinder jo rådtet sig sammen imod mig. Så er det altså træls at sidde i en bil, hvor man ikke kan komme nogen steder. Men jeg må jo vende mig til det. Jeg har jo dekrageret, at jeg vil lave radio med dem begge to plus to andre. Så jeg må jo vende mig til det, at jeg skal være den lille den aften.

Altså, Dicte, du skal jo puste noget mere, kan jeg se. Dicte, hun puster ikke hårdt nok. Nå, hun så heller ikke den kvinde med de største lungekapacitet. Vel, altså, jeg siger det bare. Men derfor, de Skovbund skrev lidt længere op, at chatten tabte lige pusten. Så må det være, fordi Dicte, hun ikke puster nok. Oh, oh, oh, oh.

tror, man skal lade være med bare at læse chatten. Det er lige meget. Bare lade være. Jeg kunne også godt se Digte, da hun så min kommentar. Hun så lidt forkert ud i hovedet, men okay, fair nok. Til jer, der ikke er på chatten, I må jo heller lige på den, og så kan I måske selv danne billederne i hovedet. Skovby skriver til Fie, stik en pølse i halsen, så kommer der ikke noget op, imens i hvert fald. Så skriver Fie, hallo, så er der jo køkultur. Og jeg så skriver til Fie, det er kun ved brugen af cocktailpølser. Altså, en pølse kan jo ikke skabe kø, det kræver jo lidt flere, altså. Det er jeg, der lærte dem. Det her Fie så også, og nu har vi lært en fra Odense noget nyt. At for at lave en kø, så skal man være mange, fordi hvis der ikke var kø ved, altså kø ved Kolding, det er fordi, der er mange. Havde der ikke været nogen, så var der ikke kø. Det giver mening, ikke? Hey, og Fie, så lærer hun lige noget mere. Jo hurtigere du sluger de pølser, jo mindre kø giver det.

Jeg siger ikke mere, siger Stille. Jeg laver... Nej, jeg går... Nej, ja, jo. Kunne kalde det? Nej. Wir machen immer! Etwas Unartiges.

0: Wolke 7. Oh ja. Altså, jeg har fået besøg af verdens bedste spasservand. Han hedder Dumbo, han sidder inde på chatten. Han er eddermame. Han er pigernes ven, siger han. Han er lidt ligesom Gubi, bare på en anden måde. Altså, han bliver jo kørt hen vej, ikke?
1: I vil have en tak mere.

0: Fod gamle Ronny Garnum. Grøntsagerne på tur, og her var lortens basserbus.
1: Hvad så der, din lille basser? Er du klar til at få rystet dine klunker? Velkommen til Danmarks fedeste fest, Party FM!

vi gik fra at snakke om cocktailspølser og køkultur i Fieshals til at snakke om vasketøj. Hvad fanden sker der med os? Hvis man kommer og siger, at folk på Party 5 bliver mærkelige, så er der sgu noget om det.

0: Fuck, jeg er nederlig.
1: Så er ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er nede på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om roden.

For sms'er her fra Tina, så skriver han, jeg vil faktisk mene, vi, de normale, de umanale, det er dem, der aldrig har det sjovt. Er der virkelig folk, der aldrig har det sjovt? Tina, siger du til mig, at der virkelig er nogle mennesker derude, der aldrig har det sjovt? Dem har jeg sgu aldrig mødt endnu. Nu har jeg lige pludselig fået en idé til, hvad jeg skal lave i min sommerferie. Jeg skal ud og finde nogle mennesker, der aldrig har det sjovt. Oh yeah!

Altså, jeg var sådan rigtig godt humør i går, faktisk, fordi jeg både var sammen med Claus og Mus, og jeg fik lov til at hilse på Rudemanden, og han Damborn og Heidi, og ja, men der var mange mennesker i går i mit liv. Men det bedste, det var i går aftes, da min datter, hun skrev, hey far, jeg kommer på resten til dig næste weekend. Yay! Det var lige før, jeg havde knivet en tår der. Jeg havde altså en plan om, at når vi kom til weekenden, så skulle jeg enten lave et fucking Friday eller party-sikkeren. Men nej! Here we go. Så skal jeg være sammen med mit guld.

Og så den bedste, det var så, hey far, kan vi lave noget i weekenden? Ja, kan vi vel altid. Jeg kunne godt tænke mig at komme i forlystelsespark. Nå. Jamen, så må vi jo i forlystelsespark. Så det kan være, at lørdag, at man render ind, hvis man tager i forlystelsespark et eller andet sted her i Jylland. Render ind i Gubi og datter. Jeg ved så ikke, om det bliver Legoland, eller om det bliver Djurs Sommerland, men det må vi jo se, hvad pigebarn hun har lyst til. Vi skal i hvert fald bare have det sjovt. Og ja! Og som vi plejer at sige, far og datter, vi skal have slagsejs, det vi kaster op. Tina, hun skriver Djurs Sommerland. Ja, ja, men der har vi sgu da været så mange gange. Jeg elsker Djurs Sommerland. Jeg har faktisk ikke engang set det nye, de har fået deroppe.

Kenny, jeg mener bare, jeg skal slippe mit indre barn løs. Kenny, jeg har været et jord sommerland, 2 voksne og 4 unger. Ungerne kan ikke følge mig. Der er kun én forlystelse i Djurs Sommerland, jeg ikke prøver. Og det er der en grund til. Det er jo fordi, at jeg har en rygskade. Jeg har en diskusprolaps i L5. Og piraten, den har jo det der med et eller andet, den lige laver et hop der. Og det kan min ryg altså ikke klare. Men alt andet, ja. Yeah. Det er jo fandme også om, man skal kunne gå hjem, ikke altså?

0: Jeg kommer i tanke om, jeg kan jo sagtens godt komme i Legoland, for jeg tror ikke, mit kørekort til Legoland er udløbet, også selvom jeg tog det der tilbage i 90'erne. Og så er jeg jo stadigvæk lidt klodset, så jeg tror godt, jeg kan komme i Legoland. Yes, yes! Åh ja, den er 3:03. Det er jo helt dejligt, det er skønt, det er rart, det er mandag. Solen skinner i hvert fald, at have det dejligt i Sønderjylland. Det kan vi jo godt lide. Det kan bruges til et eller andet. Og så sidder jeg herinde for at lave radio. Hvad fanden er jeg for en idiot? Nå, lige meget, glem det. Det sagde jeg ikke. Fordi at jeg er...
1: Kort og godt, han er dumt svin. Færdig arbejde.

meddeler, kaptajnen har forladt broen. Der må festes, der må danses, og der må spises syrlige drops. Og så tænker hun, skriver også her en sms. I er så heldige, I har det. Okay, vi har Knuttenborg, men det er bare ikke det samme. Ej, jeg kan godt se en rollercoaster i forhold til et stort næsehorn. Det er altså ikke det samme. Det vil jeg give dig ret i, Tina. Og du tænker også derovre i København og sådan noget. Der har I stoffer, og her i Jylland, der har vi græs. Ej, det er ikke det samme. Nu skal jeg være sød.

Miss Seven, hun siger, ja, over der har vi jo Bonbonland og ny Sommerland Sjælland. Ja, ja, vi har vel også bakken, og vi tænker jeg. Vi har jo også, den glemmer vi jo sådan set helt her i Jylland. Der har vi jo, vi har Forop Sommerland, vi har Djurs Sommerland, så har vi jo Legoland. Og så har vi jo sådan set også Tivoli Friheden i Aarhus. Den glemmer man bare lige en gang imellem, og det er med mange år siden, jeg har været i Tivoli Friheden. Det siger jeg bare. Og så har vi jo de her to wow-parker, hvor man skal gøre det hele selv. Kravle og klatre og kravle i træer og vælte ned fra træer og køre rutsjebane. Og jeg ved ikke hvad. Ja. Noget i den stil. Wow Park. Hvis man ikke har prøvet det, så gør det. Altså, ungerne, de er så fucking dejligt trætte, når man skal hjem. Må vi godt det her? Ja, det må vi gerne.

Ja, nu vælter det jo ind, som Kenyan siger. I gamle dage havde vi også Sommerland Syd nede ved Tinglev, yes. Og vi havde Rommø Sommerland, yes. Og var det Sommerland? Jamen, der kunne du bare se. Og nu kommer Korsgaard. Hvad med Danfoss Universe og Lego House? Det er rigtigt, dem har vi også. Men Lego House er ikke som en forlystelsespark som sådan, vil jeg mene.

Nu får jeg så, fordi jeg har fundet ud af Bambi, hun sidder og lytter med os. Så siger hun, ja, vi har jo også Heide Park nede i Tyskland, når man bor i Sønderland. Det er jo lige hernede omkring Hamburg. Det er jo ikke, fordi det er så langt væk. Det er rigtigt, vi har Heide Park. Så har vi jo selvfølgelig også Hansa Park. Ja, det starter med H det hele. Hansa Park ligger ikke engang så langt væk fra Heide Park. De to parker der i Tyskland, de har en konkurrence om, hvem der kan have den vilde strudsebæren hele tiden. Altså, jeg tror, de er oppe i 5-6 loops eller sådan noget på den ene af dem dernede. Det er sindssygt. Det kan man jo lige google, så kan man jo se, hvorfor en af dem, der har den vildt. Og så er der en fordel med, hvis man tager ned i Tyskland. Det er lidt billigere som herhjemme, altså. Dernede, der kan du nok få en burger for lige omkring 9 euro eller sådan noget. Det er stadigvæk under 75 kroner. Der koster en burger i sommerland nu om dagen 150 kroner eller sådan noget, Stine. Altså, jeg håber virkelig, det har været en ko, der har været smuglet ind i guldstøv eller et eller andet. For ellers skal jeg da ikke spise den i hvert fald. Ja. Du er mus! Mus! Manam.

Altså, nu når vi sidder og snakker om alt det, så kommer jeg ind i tanke om, jeg har egentlig ikke bestilt sommerferie endnu. Vi har den 1. juni, jeg har ikke bestilt sommerferie endnu. Ups. Men okay, jeg skal jo også bare tænke på mig selv, fordi det er ikke sikkert, at min datter, hun kommer og vil have sommerferie med sin far, fordi hun har jo fået arbejde. Sommerferie? Nej, altså det er ikke sommerferie arbejde, men der var en betingelse for, at hun skulle ansættes. Det var, at hun ikke skulle være væk hele sommerferien. Så de dage, hun skal være væk, dem har hun så med mor, og jeg tænker, det er okay. Og så er der jo kun mig, jeg skal tænke på, så spørgsmålet er jo bare, hvornår jeg vil holde ferie og lave ingenting. Hvilket jo så også lyder helvede til, fordi jeg har så mange ting, jeg egentlig skal lave.

jeg så fundet ud af. Jeg troede altid, at det var bankerne, der var arbejdssky og ikke ville være på arbejde, når vi andre vi havde fri. Men jeg har lige fundet ud af, at min læge lukker faktisk før min bank. Så jeg kan godt hæve penge, men jeg kan ikke blive rask. Det må vente til i morgen.

Så skriv spænden, hej, nogen har stadig ikke fået skiftet til sommerdæk endnu. Jeg ved godt, hvad du snakker om. Men som jeg sagde tidligere i showet, jeg er jo privilegeret og har et logistikproblem herhjemme. Jeg har to biler. Den ene kører på sommerdæk, og den anden kører på vinterdæk. Det er det, jeg siger. Det er privilegeret. Jeg kom også ud i dag, jeg var ude og handle lidt tidligere her, og så kom jeg ud og kiggede, og så rendede jeg lidt efter min sorte bil. Nå, fuck, jeg kører i den blå i dag. Og kraftedeme om at bakke. Det er bare det, et lille logistikproblem. Det går nok alt sammen. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke har den røde hjemme, og så var det endnu værre.

Jeg kan godt se, at jeg skal i hvert fald ikke til Nordjylland i uge 27. Der kommer Miss 7 Heaven op. Ej, jeg havde tænkt mig måske at vente med at holde sommerferie sådan lidt sent, så når folk eller børnene er på kommet i skole igen, så har jeg det helt for mig selv. Så hen omkring uge 32. 31, 32 måske, eller 30, 31. Jeg ved det ikke. Det bliver vel der omkring. Nu er det ikke så stor firma, jeg arbejder i. Så det skal jo lige passe med alle de andre.

0: kommet 14 minutter forbi de 15 på en dejlig mandag. Jeg ved ikke, hvorfor de er heldige, men han siger, at det er en weekend, altså. Det er nok, fordi jeg har fri dag. Det er industrifagen, ja, det er det. 27, 28, 29, 30, det er industrifagen. She got the look.
1: Oh yeah.
0: Og 27 er stadigvæk billig, fordi det er først i 28, de hæver priserne. Det kunne være, at jeg skulle der i uge 32 lege et lille sommerhus et eller andet sted derude på vestkysten. Og så bare tage noget af mit radioudstyr med, og så sidder derude og laver radio til jer.
1: Velkommen til Vesterhavshytten. Det er Gubi og de tomme ølflasker. Klir, klir, klir.

Vi skal til lund. Reelt er så mange ting. Uge 27 er den første uge af skolerne. Ja, ja. De går jo på ferie i fredag i 26. Det ved jeg jo godt. Skovbjørn skriver, hvis jeg leger den Vesterhavshytte, så kigger jeg her forbi og siger hej! Korsgaard, han skal på teltur i 29.30. Det vil sige, i uge 31, Korsgaard, der kan du ikke gå, fordi du har lagt på sådan en forkrøllet luftmadras i to uger.

Igen nu, Dicte. Ej, Dicte, du skal ikke. Nej, hold op med det. Ej, helt skævt. Fuldstændig.

Valderen skriver klokkeblom, kan ikke styre din bas. Nej. Altså, jeg kan godt lide, at hun har opdaget, at der er noget, der hedder snor rundt lyd, som jeg plejer at kalde det. Det har vi andre haft i rigtig mange år. Man kan faktisk her på mit cam, kan man se min basbås, den står der. Det der, det er en af de største jammer, jeg har lavet i tidens morgen. Jeg tror ikke, de laver noget, der er større i dag. Jeg kan vist også godt snart fjerne min ekstra gasovn der. Jeg tror ikke, jeg får brug for den de næste par måneder. Det kunne gå ind og godt være, at jeg bare skulle stille den til væk. Okay. Man ved jo aldrig, der kan jo være, der kommer en tsunami med nogle snedriver eller et eller andet ind over landet, altså. Nu hvor vi officielt har sommer ifølge den danske kalender. Og jeg kan godt se, at jeg skal i hvert fald ikke stille den ude i min ugestue. Der er næsten 30 grader ude i ugestuen.

Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at lave et firma med mus, uden jeg faktisk ved det. Jeg kender jo ikke engang pigen, altså. Altså, mus og gubis APS. APS, det står for alle pengene sort.

Jeg ved så ikke, hvad det er for et firma, altså... Udover at mus skal sælges, åbenbart, det er der nogen, der stadigvæk synes, det er skideskægt, at man sælger mus, det synes jeg ikke mere. Og Gubbi skal lejes ud, fordi der var jo en, der spurgte her i torsdags, da jeg lavede radio, om man kunne leje mig. Og det kan man jo åbenbart godt.

har små 23,5 minutter tilbage sammen. Så kan man ikke alt nå på 23,5 minutter. 20 minutter. Ja, man kan jo både støvsuge og tage opvasken, og man kan vaske tøj, og man kan lægge tøj sammen. Og man kan gøre toilettet rent. Hold nu kæft, vi har masser af tid. Og så er der vel stadigvæk tid til forspil. Var det ikke det, vi lige havde? Altså, jeg havde engang en kæreste, ikke også? Hun kunne blive lederlig af, at jeg støvsugede og tog tøjvasken. Hold nu kæft, man. Det må være en del af forspillet, så. Man kan også nå en tur og tage en tur i badekar. Det er rigtigt. Vi sejlede op ad det er lang tid siden, jeg har sejlet i mit badekar. Fuld pige, vi skulle sejle badekar.

Altså, klokken har fået bas i hendes lejlighed, så jeg er sikker på, at hun har tinnitus i næste uge. Oh, God.

Og hjemløs. Nej, hun er blevet hjemløs. Ja, det er, hvis hun spiller højt nok, Gigi, så bliver hun hjemløs. Det er rigtigt. Jeg skulle lige fange den. Åh, ja. Nå ja, det er rigtigt. Klokke, hun bor i sådan en betonbunker, som vi kalder det. Hun bor i sådan en bloklejlighed. Det er rigtigt. Jeg havde lige glemt, ja. Jamen, der er vi jo andre lidt privilegerede at have eget hus, altså. Prøv at tænke at have eget hus, ikke også? Jeg sidder egentlig og tænkte over, hvor længe jeg egentlig har boet her. Jeg har købt huset i 2003. Fuck, det er længe siden, mand. Er det hurtig regning, så må det være 23 år, jo. Det er godt, mine naboer, de er glade for mig. Det kan jeg godt forstå, hvis du render op og ned ad trapperne i BH og G-strækstrusser, så havde jeg også været glad for dig. Det vil jeg bare lige indrømme.

0: Fuldpin, hun mener, at jeg skal have rykket mit studie ned i røde stue igen. Der er bare en ulempe ved det røde stue. Der kan ikke være så mange mennesker dernede. Men okay, så skal vi jo stå tæt. Eller sidde ovenpå hinanden. Halv for at sidde nederst. Bah. Jeg tror ikke, det er der, det hjælper at råbe shotgun. Eller... Ja, der kan jo godt være, at der kommer til at være noget, der bliver skudt af. Nej, kunne vi? Ja, jeg går nu.
1: Ud!
0: Ja, farvel!

0: Dicte for helvede. Dicte!
1: Har en skattekiste med 14 slags sæd i. Skal du have en skyller?

0: Hej.
1: Du larmer, din kælling. Pausen er slut, kælling, så skal der knippes.
2: Jo!
3: Oh yeah!
2: Nå, så kan vi jo godt køre

0: mens jeg er 16, og så skal vi stille om fra det dejlige, skønne Sønderjylland til det mørke, mørke, mørke Nordjylland. Mhm. Kan vel også et eller andet på en dejlig mand, der var? Jeg må bare lige have 5. Ja. Jamen, jeg vil...
1: Jeg skal ud og
2: Pølse.
3: Men nu holder du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
4: Nej. Pølser har altid fascineret mig.
0: Nordjylland sidder af solen skinner i Nordjylland. Det gør den altså også i Sønderjylland. Jeg tror faktisk, den har skinnet her før, end den gjorde op i jer, fordi at når klokken er 12, står den jo i syd. Ah, gud, nu skal du ikke være så klog. Nej, skal nok prøve at lade være.

Nu kan jeg også se, at VJJ, hun kan ikke stave til hendes navn mere. Altså VJJ, altså ikke JJ, du så mangler V. VJJ, altså. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad det er med fuldpigen, men hun vil hele tiden have fingre. Kan du ikke ordne det på et andet tidspunkt? Jeg kan godt mærke, at det her er en rigtig lummer mand, der efterhånden. Eller det er den jo, hvad man gør den til. Er det ikke sådan, man siger? Jeg kan gøre den til hvad som helst. Altså, jeg kan gøre den trist, jeg kan gøre den glad, jeg kan gøre den lummer. Jeg kan gøre den fugtig. Ah. Altså, rigtig, rigtig fugtig, at man slår en prut, og så bliver voksen. Nej, okay. Næst sidste! Fuldbin, jeg er nødt til lige at være ærlig. Det er faktisk lang tid siden, jeg har været en blomster, og jeg tænker snart, at I skal have noget vand, fordi at med den varme her... Altså, de ligner jo fandme sådan en vissen stuebirk. Til gengæld så står min rotterdendum ude i haven, der står bare i flotte flor. Og en lilla-agtig et eller andet nuance. Fuck, det er lækkert at se på.

Sådan, hvis vi lige skal have lidt mere af den her også, inden vi lukker os, lukker og siger hello. Again. Mine damer og herrer, drenge og piger. Stor, små, tykke, tynde, lange, korte. I en øjeblik, så er den søde, den gejrkede, den tossede. Den er alt for lumre. Den trælse, den pisseirriterende, den pengebrugende gubiborte. Yeah! Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Sådan en dejlig mandag. Jeg ved ikke, hvornår det sker igen på en mandag. Sagde hun også i går. Det må vi jo se. Tak til Digte. Og tak til alle jer derude, fordi at jeg må være en del af jeres dag, som man siger. Eller, det er jo noget, I selv har valgt. Hvis ikke andet, kan vi ikke lave en aftale på torsdag kl. 18? Og jeg vil komme til at sige allerede på nuværende tidspunkt, at vi kører til kl. 22. Nu på torsdag. Kan I have det? Tag godt imod Melinda. Hun er klar i det smukke Nordjylland lige om et øjeblik. My name!

Hej. Regeringen knipper os hver dag.

nu snakket gubbi det der med at have våde bukser. Det kommer til at lyde mærkeligt, det her. Jeg skal virkelig tisse. Det er et dårligt tidspunkt at overtage, når man skal tisse. Vi har en masse dejlige mennesker på game. Det er lækkert. Det er mandag her på Party FM. Så lige om lidt, så skifter vi lige nummer. Og så er jeg væk i en fart. Og det er ikke blomsterne, jeg skal vande. Det er vi ikke.

Så kan jeg se, at maleren, han er allerede gået i gang. Han mener, vi skal have hul i hals allerede. Skal vi ikke lige tage nummer mere, inden vi huller i hals? Bilserne har selvfølgelig også chat. Der er plads mange flere. Rigtig god fyraften, hvis du lige har fået det. Og hvis der er noget, man skal have til fyraften, det har jeg sgu lige reddet dig på her. Ja, billig vej. Det får man snart ikke i Danmark længere. Det er sgu blevet dyrt.

en anden dåse, der åbner. Så mangler bare helt op i glas, fordi så er vi landet i sandbunken.

tror jeg, vi skal lidt op i fart igen. Vi skal lidt op i tempo. Også fordi jeg synes, den her sang er meget lang. Meget lang. Michelle er landet også lige i chatten. Ikke hendes mobiltelefon, det kan du også gøre. Hvis du selvfølgelig har husket at hente party 5 af dem.

Det er altså dejligt, når vores lytter, de lige giver os lille monoros for noget dejlig musik til det gode vejr her. Det er solen, det skinner. Solen skinner vel næsten alle steder, tror jeg. Jeg ved det ikke.

så har vi fået dagens første lytteønske. Ja, ja. Nu kunne jeg jo være flab og sige, nej, hvor vil jeg gerne se en lækker røv. Men for en gang skyld, så tror jeg bare, at jeg lader dem synge det, i stedet for, end jeg skal sidde og synge det. Det kunne da nok ikke. Det ville også bare være forkert. Vi skal nemlig have fat i de der bands. De hedder MD Doom. De har lavet en sang, der hedder Lækker

Så kan jeg se, der kom lidt ønske, jeg simpelthen ikke kan opfylde. Det er for Kenny og Thomas. Jeg kan desværre ikke opfylde ønske. Jeg kan faktisk ikke fysisk skaffe et track. Men jeg skal nok lige finde noget andet. Jeg har noget andet gemme på, som der også er for samme kunstner af. Husk, vi skal have nogle lyd ind. Hvor satan, vi skal have nogle lyd ind. Jeg sidder jo tørster.

Hvorfor kvinder tit og ofte har kjole på? Nu ved jeg ikke, om jeg er mænd. Jeg er lidt klog en gang imellem. Eller har fundet for tusind, hvorfor det kvinder har kjole på. Det kilder de rigtige steder.

Du har min hjernekapacitet i dag, kan jeg mærke. Vi skal lige have en mere af dem her. Vi skal lige have en mere. Prøv lige at høre det her. Det er sindssygt.

Ja, Gubi, hvad siger du? Skal vi tage til Brødre Øl op? Eller det, nej, det er først på lørdag, jeg skal til Brødre Øl op. Det er først på lørdag. Men min 20 starter lige en smule. Jeg elsker folk, der siger, at de trykker, når de tænker, hvad

Brandmandstøsen. Fik du her et ret ord, du kunne finde, når man lige fik fan i. Jeg vil altså også have en brandmandstøs. Kan man få sådan en? Men nu skal vi altså tage en sjov ballade her, bror jeg. Nu skal jeg lige lege lidt mere. Lege mere. Ja, vi skal have noget voksenmusik. Noget voksenmusik på alt, det hedder 60+.

0: Den er god i begyndelsen, ikke?
1: Ja, den er.

Nå, no, min computer vil åbenbart heller ikke være med. Eller mit internet, tror jeg, det vil jeg faktisk er. Jeg har også haft lidt problemer de sidste par dage. Men nu gør vi. Vi skulle lige have noget love and heaven. Så nej, jeg havde faktisk ikke styr på en skid. Skulle jeg have det nogensinde?

0: islands, cause this feels...
1: Footpins, hvad meget var det sket? Mangler du en hånd? Jeg mangler altid en hånd. En ekstra hånd kan jeg jo lægge noget. Så er vi ikke lige i footpin. Har du to eller fire hænder? To this world as a winner, but by the light of the yellow beer. Så footbean, hun har oppet den som admin. Ej, hvor dejligt at footbean op. Footbean, jeg har savnet dig som admin.

0: Jamen, på det pind, det er ikke så tit, jeg ser dig han jo.
1: Ups.
0: Nå, vel ikke så man, men for mig. Tina, vi skal producere noget. Vi skal sætte en masse produktion i gang. At the end of a smile, there's a laugh and a hand. Nå, nu skal vi have fat i boysene. Alle boyse kalder derude. Giv mig lige et dansetopnummer. Giv mig lige dit yndlings dansetopnummer, hvis du skal høre et dansetopnummer. På sms'en, husk lige, hvordan det er sms'en, jeg skal have fat i her. Vi skal have fat i nogle sms'er. Jeg skal lige se, hvad folk kan lide at danse op musik egentlig. Skål! Fordi jeg har ret mange versioner af et dansetopnummer.

mig blive misundelig. Der er kun tre ting i mit liv, jeg kan blive misundelig over. Det er der kvinder, de har en fed kjole, jeg gerne vil have. Og jeg tænker ikke lige rode med, at han går i kjolen. Særligt i hvert fald ofte.

fandme at tænke i, når jeg der sidder og kører bil nu. Jeg tænker lige, jeg vil godt have grine med jer. Nu skal I lave en sjov blad. Nu skal vi have fandme noget underholdning. På høj plan. Det er ikke marketing. Hvad fanden er det der? Det hedder så public service. Fordi, men når man kører bil, så skal man også altid hygge sig og have det sjovt, og det skal man altså også med den her. Så jeg tænker lige at tage par af vores gode venner med på chatten af. Fordi jeg tænker, at hovedmanden, han skal med den her partybus her, der skal ud og køre nu. Ja, lortespassebussen. Og så tager vi partymanden med. Han er så hyggelig, synes jeg. Og Scotty, han skal bare sidde og han skal sørge for underholdningen. Maleren, han sørger for ølene. Ja, så skal vi have digtig mand til at overvåge os.

Så jeg plejer at sige, folk der ikke har en god dag. De skal bare smile mere. Smil og tænk på en indjørning. Så tænk på mig at rende rundt som en indjørning. Ja, ja. Det er det nye. Nå ja, det er fordi, du spiller. Klokkes

Håber, I har en dejlig dag. Hvis du ikke har en dejlig dag, en dejlig dag, en dårlig god dag, et eller andet. Jamen, så giv mig lige en sms, så skal jeg lige pimpe op. Jeg skal nok lige sørge for, at du får et godt grin i dag. Jeg elsker at få folk til grin. Og nu

嘴部。En los que vos decís, Pequini. Husk nu, at jeg får noget ind på væskebalancen. Så længe det ikke er sand i trusserne. Det er nogen, der siger, at det klør sådan. Det skulle være så dejligt.

0: pappa l'americano.
1: Altså, jeg ved ikke lige, hvad der skete i dag. Men lige pludselig så fryser jeg. Og nu kampsveder her. Jeg skal love for, at det bliver sommer i Danmark. For en gang imellem, så savner jeg faktisk at have nogle ørepropper. Ørepropper! Så er man også med det, man kalder for in-ear. Som alle musikere, de har. Så sveder man ikke så meget med ørene. Tina, du skal lade være med at kaste med mine ting.

Men der skal lige have over på et andet nummer. Et andet nummer faktisk, som jeg også synes er lidt fedt, men det er lavet lidt i dubs-divisionen. Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den genre. Men det er ret fedt nummer. Han hedder nemlig Teddy Swim, og jeg er helt skudt i ham. Han har en eller anden sprød stemme, som jeg synes, det er lidt fræk at høre på også. Så får lige Lose Control. En lille remix-version af.

Partymanden, han mente simpelthen til alderen, der trykker, fordi først så fryser jeg, nu sveder jeg. Der er sgu da varmt herinde. Der er hånden koldt. Og hvis man skal spille lidt Decimalisi, så er der kun et nummer i min verden. Og det tror jeg også, Rodman, han vil give mig en lille smule ret i. Vi skal love his hat. Love's game. Det er det eneste rigtige Decimalisi nummer, man kan spille i min verden. Så vi tager sgu lige et stykke rock mere. Nu er det skam, Claus, ikke er her.

0: Vi kan spørge, om vi skal have 200 BPM. Ah, det er måske lige hurtigt nok.
1: Er det ikke det?
0: Ja, jeg ved ikke. Kan vi vide, om jeg har noget ved 200 BPM? Beats med mindligt.

Okay, det er faktisk fæsigt nok. Jeg ruller lige ned for at se, hvad er den hurtigste hastighed, jeg har. Frygten Himmelblå, den kører 179. Det er det tætteste, jeg kan komme. Det skal jeg lige opgradere på. Men rodmanden, vi kommer til konten her. Jeg kan mærke, det går simpelthen for langsomt. Alt for mere langsomt i mit hoved. Det var det, som jeg lige siger. Skal vi op i tjermod? Vi skal fandme have noget drikke drikke nu. Jeg kan godt mærke det. Vi skal have noget med en tryk på. Vi skal ikke have folk i situationen. Vi skal ikke sove nu. Vi skal videre. Vi skal have fundet noget sand.

Biltonen. Så hop ind, fordi vores her Party FM er. Hop ind i chatten, kom ind i mad. Du bør ikke skrive noget. Bare du sidder herinde, det er hyggeligt. Det er dejligt, så kan du få lidt mad. Hvad der sker her med chatten? For det maleren mener, vi skal drikke noget mere. Scotty, han er ved at falde søvn. Det går ikke. Det går ikke. Og Tina, hun er gået i gang med at spise igen. Igen.

En gummibåd. Skal vi ud og svømme? Så tror jeg, at man tager maleren med uden gummibåd. For han så altid på øl. Så tager jeg fiskestænger med.

Okay, jeg har lige fundet ud af, man skal ikke tage til Frederikshavn i dag. Nej, der er politiet overalt. Overalt! Michelle, du skal ikke blive anholdt nu. Ikke nu! Det er først på fredag, man må blive anholdt. Jeg taler for ikke. Ej, det gør jeg ikke. Hvad der sker, hvis man ser Frederikshavn i dag, kan jeg se. Jeg troede kun, at det var patienterne, de blev sindssyge. Men nej!

0: Okay, det længe siger, hørte doktor. I har også startet versionen. Det kan jeg også noget. Hvem har taget min gummi an?
1: Min gummi an!
0: Vi skal have noget sommervibes her på Party 5. SMS'en er så stadig gummi, så skal jeg ønske med den.

Åh, oh, maleren, han leger tryllestav. Han tryllede sig selv væk. Kan du også trylle? One word, et lille tryllenummer? One heart and one understanding, y'all. No corruption, just... Fulpin, kan du også trylle?

Det er faktisk noget til DJ her. En gammel klassiker også. Lækker, lækker, lækker tøg, som man siger. Jeg kom lige til at tænke på radiobiler. Jeg ved ikke hvorfor. Lidt mærkeligt, men ja. Slås lidt med kamen. Du skal lade mig slå på det med kamen. Ja. Bare fordi til, hvor mange de røder. De rider. De gør et eller andet. Oh yeah, klassiker for DJ.

Jeg ved ikke, om det er bare vejen, eller Michelle skal være Camp Sort. Eller er det noget, der er faldet på min chat? Jeg ved det ikke. Men det er pænt sort farve. Jeg hæpper på sort.

0: Nu må man så spørge Michelle den anden vej. Hvad synes du selv, det går? Går det godt? Kan du finde rundt i det? Kan du finde ud af det?
1: Det her, det er god gammel indførsel.
0: Gammel indførsel nummer...
1: Og Tina har jo bedt om, vi skal have op på fars af det, men vi tager lige en ny olkede-tolkede version. Fordi der er jo børn i bilen.

som også var til det HB. Jeg fik desværre ikke set ham. Det er noget, det ikke. Jeg glemte det. Jeg var for fuld. Men jeg skal ikke bare lige gøre dig glad. Jeg er så glad i dag. Ja, ja, det er mandag. Mandag. Eller er det Monday? Jeg ved det ikke. Eller er det stadigvæk søndag?

ved ikke, hvad du taler om, Fuglepin. Jeg ved det ikke. Jeg hopper. Og så kan jeg bare godt lide den her sang. Fordi jeg er så glad.

0: μίσο. Είναι λοιπόν μίσο. Tænk at være en kat, man kan blive nusset for hele tiden. Hele tiden.
1: Warriors. A son of Odin fears no man. With the power of Thor, we shall take this land. Today, we write our names in history. Valhalla awaits the brave. To victory!
0: Ej, hvor jeg glemte det nummer her. Vikings, hey ho! Scotty, sidder du ikke i tørster? Jeg føler, jeg tørster lidt lige nu. Det går altså ikke.

Det er en hul i halsen, det skal godt i. Ja, nose for lidt ude. Nu skal drikke noget væske. Han skal være i balance. Så kan hovedmanden lære det. Han skal have mere arbejde. Han skal bare lave noget. Han skal bare se, kom i sving. Kom i gang. Du kan da ikke døde langt der den hele dagen.

Det er derfor, man ikke har en kone. Man skal ikke gifte sig til kvinder. Fordi hvis man svarer, så kommer hjem, så skal man sættes mere arbejde. Så skal vi da altid lave et eller andet. Pas ungerne. Lav noget mad. Tøm arbejdsmaskinen. Put det værste tøj ind. Så det eneste bedste sted, det er, man kan finde. Det er sin arbejdsplads.

Så sænkes lavkummi. Prøv at få et mærkeligt billede, Gubi. Gubi! Nu får jeg sådan en gummistøvle. Jeg ved ikke, hvorfor lige gummistøvle kommer op i hovedet på mig. Som skal sænkes. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't. Tina, hun skriver på en sms. Check. Det kender hun noget til, åbenbart. Men det er vist omvendt derhjemme med dem.

Jeg ved ikke, om rådmanden, han har så lange arme, han kan nå sådan for råd på sådan en varebil. På en Renault. Renault. Nej, tak.

få det, vi skal have en regel om. At kvinder i shorts må ikke danse. Det må de ikke. Det fjerner jo totalt vores fokus. Det er du da ikke. Vi skal have masser af fokus. Ej, nu er jeg kedelig. Nej, jeg har aldrig kedelig nogensinde. Det er nok den sidste mand, jeg har været kedelig. Men jeg vil tage lige den her med Like I Love With You. Vi skal have fat i Rium. Som det hedder, man. Rødmand, han spørger, hvorfor. Hvad det er. Alting kan ske. Får du min mening, at jeg skal shorts på? Jeg har faktisk shorts på. Du kan bare ikke se det. Jeg har Hello Kitty shorts på.

Det er bare spørgsmålet med Simon Hamen. Hun har vist lidt set mig danse lidt i vejret efterhånden. Så længe jeg ikke har gummistoler på imens, så er det okay. For jeg er ikke på gummistoler.

Nej, så man skal ikke sætte mig til at danse gummistøvler. Det går bare ikke til at ske. Men jeg vil gerne se klokkedanse rundt i gummistøvler. Det kunne fandme være sjovt. Det kunne være underholdende. Og så en regnjakke, når der er 40 grader udenfor.

Altså, jeg siger det bare med sind her ved det. Et billigere bord. Og en flaske Morgan. Så slår man hul i hovedet. Eller var det kun øl, det kan jeg ikke huske.

0: Det eneste, du ikke har, det er at tage mig på sengen, som man siger. Til nogle gange morgenmad.
1: Ej, det har du fandme alligevel så. Ej.
0: Ej. Nå, det står på væggen. Okay.
1: Jamen, så er det da ikke gået stykke af nogen.

Så er min selv tilbage. Velkommen tilbage. Nu laver jeg en Tina. Æg og bacon, det kunne jeg godt lide nu. Eller til morgenmad. Man kan altid spise æg og bacon. West Coast.

Lad os gå meget komme til Sjælland, så skal jeg nok få æg og bacon. Det er fandme langt for at få æg og bacon, vil jeg sige, Tina. Men det er okay. Hvis jeg er på kanteren, skal jeg nok sige til, når jeg er nærheden. Jeg tror også, der er flere, der gerne vil give mig æg og bacon på Sjælland. Kan jeg så også få cocktailpølser? Eller kyllingebacon. Nej, det hedder kyllingebøl. Nej, det hedder det ikke. Hvad fanden er det? Kyllingepølser? Vi skulle helt vejen rundt om bare.

Altså, det er lige for, at jeg sender her med. Det skal prøves næste gang, vi kommer over til jer. De har simpelthen fået nye plade på deres pulbord. Og jeg har noget med, når jeg er fuld, så skal jeg lige prøve at belære mig på en eller anden måde. Så slår man hovedet altid.

på Bambi. Jeg kan komme til Sønderjylland. Åh, det er lidt kortere. Jeg skal snart forbi over Sønderjylland. Det var ikke så længe, så kører jeg i hvert fald længere. Så kan jeg komme ned på hendes arbejde og få mad. Det lyder som en fristende idé. Ellers så tager jeg den på hjemturen. Ej, jeg bliver helt sulten, når jeg snakker mad.

svaren er, hvad man ikke spiser, inden man spiller. Det er, at man får lyst til at have noget mad, mens man spiller. Så kan man sidde og savle over, hvad folk skriver, de skal have spist i aften. Det er mums. Michelle, hvad skal vi have spist i dag? Skal vi have pasta og nudler? Ej, sådan en god nudelret med ost. Øj, det er godt. Åh, Tine, jeg får helt lyst til nudler nu. Ja, lige præcis. Putpind skriver det ligesom på DRB, hvor maden er lige ved siden af. Ja, ja. Så spiser man, når man er færdig med spillet. Så kan man så høre på det næste DJ. Nygaard, din FF-gris. Men jeg vil også sige, det mad, vi fik fra DRB, det er jo fandme lækkert. Det var godt. Jeg har lyst til at finde en sang, der hedder Sur, sur, sur. Smil nu mere. Og jeg kommer ned. Moms. Har du nogensinde tænkt over, hvor folk ser sure ud, når de sidder og kigger og stener eller et eller andet? Så ser de meget sure ud. Så godt, at han sidder og snakker i telefonen som sædvanligt. Og maleren, han er strukket af. Jeg er skuffet, maleren. Michelle, skål. Hul i kaldes for sand, Michelle. Du må ikke glemme os andre. Godt, hvad du er en spænder, men okay. Jeg vil også være med. Så kom de i orange. Som jeg plejer at sige, kom nu tilbage til mig orange. Kom tilbage. For det nu er Daddy landet i chatten. Vi er cirka 25 minutter igen, så er jeg så ude herfra, så skal jeg få en bund af mad til lille mor og mig. Skål, hul i hals, hul i hals.

0: Gud, FIK er her sgu da egentlig også, det har jeg slet ikke set. Ups, undskyld, FIK. Ej, hvor ser du godt ud, FIK.
1: Hvor ser du godt ud?
0: God dag, Max. Spørger, vi skal på date? Ah, det tror jeg ikke, min kone synes, vi skal. Det tror jeg ikke. Hvis det er maddelen, så er det noget helt andet.

Jeg har det, man kalder for madhjerte. Jeg elsker mad. Det er også derfor, jeg blev lidt tyk. Jeg skal lige bruge din hjælp senere. Jeg skal lige have fundet ud af noget med det der. Jeg skal lege med daddy.

Okay, Claus, det er jo faktisk en lidt fed besked. Vi har talt om det der bryggeri. Vi vil gerne bestille nogle et par timer mere med Melinda-pigen. Men vi går på afslag. Vi tapper flasker, hedder det så. Ja, men nu er der Claus. Claus kan åbenbart gerne have nogle flere timer med mig. Så Claus, hvad gør vi? Så må han lige opdatere mig på sms'en. Men han sidder i chatten egentlig. Det har jeg faktisk ikke set om han er inde. Skal vi have noget mere med mig, eller hvad skal vi? Jeg tror nok, lille mor, hun sidder lidt med. Hun må lige besvare, om vi skal have nogle flere timer. Kanslerstrup er tilbage. Velkommen tilbage. Hvis du er tyk, så er jeg fed. På den fede måde, eller hvad? Altså, jeg er fristet nok til at kunne tage en time mere, hvis det er. Men vi skal lige høre på for en bedre halvdel, for nu jeg har lovlaget mad i dag. Det skal bare varmes heldigvis. Vi skal have lasagne og hvidløgsflyt. Det smager godt. Jeg elsker hvidløg. Det er så godt at spise hvidløg, når man kommer så på dagen efter på arbejdet. Og en skulle ligge og sige, har du fået hvidløg i går? Ja, det har jeg. Det kan jeg love dig for. Du lugter fandme også hvidløg. Åh ja. Så er jeg sikker på, at jeg skrammer alle sammen væk. Partygirl, hun er her også. Hun hedder Michelle. Der er plads til mange flere på chatten. Kom ind lige ind og kig. Kom ind og sige hej til os. Så sørger vi af de gode toner til dig. Så Claus, vi skal lige have en opdatering for dig. Skal du ud og køre en tur, eller er du ude at køre? Gør lige sådan der. Hvis du er ude at køre, så skal du også lige med mig en tur ud og køre 500 miles. Ja, det fik jeg lige lyst til. En lille køretur med Daddy Orange. Miss Jelle, prøv lige at smile lidt mere. Du ser så sur ud, når du sidder og skriver. Hold op med det. Ender med, at jeg snart binder din mund fast, så du kan smile. Kun ikke smile. Det lyder også mærkeligt, det der. Oh my god!

rage a little. Michelle, skal vi være sure sammen? Michelle. Jeg ved ikke, hvordan det nyt udtaler det brugernavne, om det er Eige. Nej, jeg tænker på lige Eige Girl. What the fuck? Nej, det tager den. Signe, mener jeg, hun skal have mere af mig. Hun har ikke fået nok af mig endnu. Imponerende nok. Se, Michelle, det er godt. Kender I den der følelse, når man får lyst til at høre dansk musik? Jeg ved ikke, hvorfor vi

Jeg booker lige en. Så tager vi en frem til klokken 9, så kommer orange. Men så skal vi have nogle flere ind. Vi skal have nogle flere ind. Og vi mangler nogle lyde. Jeg tørster. Jeg er tørstig. Så laver vi sgu lidt en halv mandagsfest. Så sæt i gang, venner. Har du mulighed for det, så hop ind forbi chatten. Kom ind på Arnum. Ja, det er typisk mig. Ja, ja. Ej, nu laver jeg fandme en orange. Undskyld, orange, men nu kommer jeg altså til at lave på din manier. Vi skal også lige have noget bas.

Tine, hun sender en masse lyde. Kommer bare du. Kan du også sende nogle lyde, så gør det. Gør det. Jeg var tørster. Selv Scotty, han sidder tørster helt vildt, kan jeg mærke. Ja, man kan mærke det.

Scotty. Man boobs. Stærkostekugler. Okay, nu vil jeg faktisk gerne lige rose klokkeblomst. Du er faktisk rigtig, rigtig flot i klare gul. Det klæder dig faktisk rigtig godt. Det her troede jeg ikke, jeg skulle sige om klokke. Du er lidt sød nuttet nu, klokke. Så, og nuttet.

klokke fik du for meget opmærksomhed. Jeg kan ikke se det. I skal fandme om en tjern. I er nødt til det. I er nødt til at se klokke. Hun fik for meget opmærksomhed. Lidt for meget selvtillid. Tina, der er lidt for meget tøj på. Lidt for meget tøj.

Som sagt, så kører jeg frem til klokken 19. Så kommer Orange og leger lidt mere om. Se, hvad han finder på. Vi skal nok take over me. Et lille remix. En klassiker. Hvis du har noget ønske, du skal have med, så giv mig det. Giv mig det! Du skal ikke sidde og tøve.

0: Jeg elsker futtepinde, hun har aldrig med. Nej, jeg kan bare godt lige at sige folk her. I privat cam. Så jeg åbner manuelt folks cam. Så jeg kan sidde og kigge lidt på dem. Mm, jeg kan godt lige kigge på folk. Så hvis du tager åbne dit cam, eller tænde dit cam, så kom bare du. Kom bare du. Nygaard, den numse der. Hold da op. Shake that booty.
1: Der ryges.

centrale Malm. Der er plads til et Malm. Ja, ja, ja, ja. Men jeg kører også kun med en 20-tommer skærm. Jeg har en 50-tommer bagved, jeg vil gerne have brug. Så nu har jeg lige fået mig en kabel, så jeg kan lave det sidste skærmeoutput. Så kommer der til at være webcams bagved. Fuldpudt, må vi egentlig gerne, det er faktisk lige hurtigt teknisk spørgsmål. Må vi ikke godt have vise vores web, hvem der sidder på webcam bagfra, hvis der er teknisk dumt nu. Nej, det må vi ikke. Okay, jeg finder en løsning. Heller ikke, om det er folk, der kan se sig selv. Mærkeligt. Jeg ved det ikke. Krælle, han er selvfølgelig også mand eller andet. Ej. Altså, jeg må ikke noget. Jeg skal bare passe min musik. Jammen er en flot fyr. Den høje fyr, vil jeg sige. Han er fandme 2 meter træls. Michelle, skal vi gå tur? Skal vi på tur snart, Michelle? Skal vi ud og luftes?

Åh, ja, det er rigtigt. Tak for det, Tjæmen, egentlig, for du lige på med mig. Det er da ikke lige tænkt over. Det er det, siger Blondine jer nogle gange. Blondine! Det var bare med at se mærkeligt ud, hvis jeg var blondine. Det ville se virkelig dumt ud, tror jeg. Men nu gør jeg det. Jeg gør det her. Det her nummer har jeg ikke spillet i mange år. Så nu skal vi lige have fat i en gammel klassiker. Gammel klassiker. Orange! Vi skal dig opstå. Vi skal dig opstå på de gode gamle læge. Gamle nummer. Okay, spændende, Michelle. Kan du ikke lige dele den til mig på et? Jeg skal lige sige, hvad fanden der skete derop. Vi skal have mere øl. Mere øl! Champion skal snart til Nordjylland. Let's go. Er I klar? Er I klar, party of him? Sæt i gang.

Ej, jeg skal ikke have orange hår. Jeg skal fandme ikke være orange. Jeg vil hellere være pink. Om 3 uger, så ringer du lige til mig. Du kan fandme ikke være i Nordland uden at besøge mig. Jeg er skuffet, jeg ikke fik kage sidste gang. Har du også lyst til at se, hvad der sker i chatten, så skal du komme ind forbi. Der er masser af DJ's på i aften. Der er masser af fugtige folk. Nå, vi skal lige hente mere øl.

så har jeg faktisk egentlig et spørgsmål til alle Party 5-folkene. Party Freaks, som de også kaldes. Jeg har faktisk et teknisk spørgsmål til jer derude. Jeg vil kunne godt tænke mig at høre, hvordan folk har det egentlig med morgenradio. Om de lytter til morgenradio. Fordi jeg har nemlig lige en plan, der skal laves. Om cirka 3 ugers tid. Så nu har jeg brug for så mange sms'er som muligt. Om folk de lytter til morgenradio. Nu går det et legetøj for voksne, det der.

0: Dem her, drenge, piger, boys and girls. Dagen imellem. Jeg har lige brug for nogle sms'er. Jeg har faktisk ikke lige brug for en hjælp. Jeg er nødt til lige at finde ud af, om der er nogen, der lytter til morgenradio egentlig. Om de godt kan lide morgenradio-musik. Og det kan være sådan noget her. Det kan også være popmusik. Det kan være dance. Det kan være hardcore. Det kan være lidt af hvert. Yes, klokken 5. Jeg elsker faktisk jeg kan ikke se, hvad der står. En eller anden person herinde i hvert fald, der skriver op.
1: Party FM.
0: Klokken 5, det er okay. Men jeg har lyst til at vide det, fordi jeg skal bruge det til en ting, jeg har tænkt mig at lave her om 3 ugers tid. Så vi skal lige finde ud af, hvornår ved tidspunktet af døgnet, vi skal være på, nemlig. Så jeg sms'er gerne lige ind til mig. Så finder vi ud af, om hvad tidspunkt af døgnet, om du lytter til morgenradio. Og jeg ved, min kæreste kommer til at hade mig for det her. Tina, hvornår er du står op om morgenen? Er det klokken 5 eller er det klokken 6 først?

Altså, jeg har overvejet med, at jeg skal på et tidspunkt prøve at stå op klokken 4, mens jeg har sommerferie. Og så fra klokken 4 til klokken 6, der spiller vi kun sidetrance-musik. Kunne det være en idé? Eller er det bare noget, jeg har helt ud af hampen med? Jeg skal lige have nogle informationer. Det bliver altså fedt, at I hjælper mig nu. Jeg lever jeg næsten af at spille musik efterhånden. Derfor har jeg brug for mange, mange informationer, fordi jeg elsker at stå op tidligere om morgenen. Hvad siger du, Orange? Skal vi stå op klokken lort? Du spiller for klokken 2, så overser jeg klokken 4 om natten.

Søvn, det er overskuddet, som man siger. Men venner, jeg har stadig ikke brug for nogle flere sms'er, vi skal lige have nogle flere med. Vi skal, jeg er der sidder i chatten, I må også gerne være med her. Fordi jeg har brug for en information. Og det er faktisk lidt en vigtig information. Fordi jeg skal om 3 uger, der har jeg sommerferie. 3 uger sommerferie lang vejr i periode. Og der har jeg lige planer om, jeg elsker at stå tidligt op og lave morgenradio. Det har jeg gjort i 3 år af mit liv, skal lige siges. Og jeg kan godt lide at være morgenvært. Jeg elsker det. For det giver mig 2 kopper kaffe, så lyder jeg som en, der har taget ADHD-medicin. Og ikke den forståede stand. Og jeg tager ikke ADHD-medicin. Men jeg kan godt lyde som en, der virkelig ikke kan finde ud af at snakke langsomt. Så jeg har lige brug for, hvornår vi skal starte. Hvornår skal vi gøre det? Ja, ja. Så smid lige en sms ind til mig. Hvornår skal vi starte om morgenen? Er det klokken 5, eller klokken 6, eller klokken 7, eller det, eller om det er klokken 8, eller hvor fanden det er. Vi skal fange så mange mennesker som muligt, der hedder Party FM tidligere om morgenen. Imens så tager vi lige den her. Det er også en gammel klassiker. Jeg elsker det nummer her også. Og hvis du skal have en sms med, så tager lige en med på et lytønske.

Og jeg er nok også lidt tidlig ude på den nu. Men jeg er nødt til at forberede en masse, fordi jeg har lidt planer om, at man skal lave rigtig morgenradio for jer. Og jeg skal nok sørge for, at vi kommer op i noget tempo, så det ikke bliver sådan noget popmusik hele vejen igennem, som ligesom jeg hører alle mulige radiostationer. It's called Ryan, og velkommen ind til chat.

Jamen, så skal du have sådan en, der kommer og bare putter. Fra mandag til fredag. Kun en puttemakker, som man kalder det. Der skal ikke ske mere. En puttemakker. Puttepin, tak for dig. Tak for, at du ville være med. Tak for, at du gider at se på mig i dag. Som man siger. Så Puttepin, hun smutter. Tak for lejen. Tak for hjælpen. Tak for, at du ville have lyst til at støtte mig i dag. Vi kører som sagt videre frem til kl. 19. Så kommer ham der, den orange, som er min daddy. Elsker med konen, hun skal vi også måske skaffe en ny lytter. Sådan skal det være, skatte. Du er god, min pige. Nej, med sinde, min hem. Det kan du ikke, fordi jeg har...

Jamen, Miss Inhaven, jeg kan også gå på alle fire. Det kan jeg også. Skal jeg også have halsbånd med?

Det er gratis, at jeg får et ønske, men der er kommet et ønske på Tina Turner. Jeg tror egentlig, jeg skal lege lidt med Tina Turner lidt. Orange, var det ikke der spillede et remix af Tina Turner på et tidspunkt egentlig?

Ej, det vil jeg simpelthen ikke læse op i chatten. Når det lige bliver skrevet der. Jeg ved ikke noget, Miss Heaven. Jeg har ikke noget. Jeg spørger ikke om noget. Jeg gør ikke noget. I Carpex mine. Men jeg ved, at vi skal have noget Bella Tau, og så skal vi have noget Tina Turner lige om lidt. Lige om lidt!

Oh ja, det gode gamle finde boys. Vi skal have Tina Turner. Det her er en af mine yndlingsnummer med Tina Turner, hvis man skal spille hende. Vi tager den sammen med Kygo.

Så kan jeg sige, at lillemor, hun er med. Lillemor! Anne Thorsen lytter med os. Hun er på arbejde, hun har en kollega med hjemme i bilen. Hende kollegaen skal vi lige skræmme lidt. Hende skal vi lige gøre lidt for skrækket. Anne Thorsen, nu skal du huske at drive. Kør pænt. Okay, så skal vi spille noget for de ældre damer, kan jeg få lige vide, lillemor. Jamen nu, jeg griber lige Anne Thorsens kollega. Jeg laver en orange.

Tina, hun spørger, hvad jeg kalder sig forældre. Men det er ikke dig, Tina, den her gang. Det er faktisk min kærestes kollega, som hedder Lone. Hej Lone, velkommen til en lige for at se Party 5.

vi havde den vildeste diskussion med kæresten i går. Ikke voldsomt, men vi var bare meget uenige om, hvordan en kødsovs skal være til en lasagne, åbenbart. Og jeg siger bare, det var meget sjovt. Vi har hver sin måde at se lasagne på, åbenbart. Jeg føler min mors opskrift. Og min kæreste vil jeg gerne have mere kødsovs, det er tyndt. Vi skulle være... Ja, nu mobber jeg kæresten. Ja, jeg må godt. Alt er sagt med kærlighed.

TV2, hvor de første kærester på morgenen, det kan altså også et eller andet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at synge lidt mere. Everybody. Vi skal tilbage til det gode gamle 90'erne. De hedder Backstreet Boys. Ja, kom nu. Party FM, let's go. Everybody.

det er ligesom en diskussion med, hvad hedder han, Scotty? Man taber altid. Og sådan ser jeg med alle. Jeg gider ikke bruge min tid på at diskutere. Ja, Scotty, det gik lige ud over dig. Undskyld! Men du er ligesom en kvinde nogle gange.

Det er ligesom at forklare en teenager, at de skal svare på det, når de får en besked, så det går 4 dage på, at man svarer. Det kommer man heller aldrig igennem med. Og få et svar fra en teenager. Det er som at blive gammel, inden man når at blive gammel. Du sender en svar, så går der 14 dage, for du får et svar tilbage. Det er derfor, jeg plejer at sige, at man skal ikke skrive med en teenager. 1 på 20. Det skal du simpelthen ikke skrive med, for du får aldrig svar tilbage. Aldrig. Så har du lyst til at ringe til dem, fordi de tager heller ikke telefonen, fandt jeg ud af. Nej, de tager aldrig telefonen. De har ikke hørt det der noget, der hedder opkald endnu.

Jeg kunne godt være flabet, men jeg vil bare lige holde mig god på jorden med Jørgen Pedersen i dag. Skal være sød. Skal være sød. Jeg er ikke så god til det altid. Nej, men hvis det er lige præcis det modsætning. Der er en, der skriver til Anna. Hvis du sender en snap, så svarer de, nej, det gør de fandme ikke. Undskyld mig, det gør de virkelig ikke. Det fandt jeg ud af for mange år siden. Det er lige for det gælder holdning. De svarer nemlig aldrig, når de får en snap, fordi de har 300 snaps til at ligge, som jeg aldrig svarer på alligevel, altså folk, der sender ligegyldige ting. Jeg har en, der ikke har svaret mig i 14 dage. 3 uger. Hvor bare sådan lidt, what the fuck. Så kan vi lige så godt lade være med at snap. Så er det bedre at ringe til vedkommende.

Men hun elsker, hun spørger, er det mig, du mener? Nej. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har det snap længere. Og så efter, jeg fik ny. Når man lige pludselig bliver kendt menneske. Så skal man overbevindelig med hu, hvem han har på sin snap, har jeg fundet af. Der er jo en lytter, der gerne vil høre Bollum Bjerden. Det finder vi til dig lige om lidt. Men først skal vi have noget andet. Som jeg sad og snakkede lidt med min lillemor med, altså jeg fandt simpelthen, hun er 23 år gammel. Hun har åbenbart mere mentalitet end en på 20. Og det er faktisk lidt skræmmende at tænke på. At min egen lillemor, Anne Thorsen, som jeg måske man kender på tjerten af, hun har faktisk mere mentalitet end en på 20 har. Det er faktisk lidt skræmmende nogle gange.

hjertesyre, hvor meget vi skal drikke. Åh, Pedersen, du skal ikke være så trist. Du skal ikke så meget stress. Du skal have noget massage. Det afslapper godt. Det er ligesom Hønstrup. Han trænger fandme også til noget massage. Det gør han virkelig. Sidder bag rattet hver dag.

ring mig, sagde jeg. Ej, men så har du et ekstra nummer, har du ikke det? Man har altid en god ven, har man ikke? Den jeg altid giver massage.

0: tit.
1: Jeg ved ikke, om jeg vil spille det ønske, der kom fra maleren, fordi han vil ikke skåle med mig åbenbart.
0: Vi vil følge.
1: Så ved jeg ikke, om jeg gider spille hans musikønske.
0: Og nu til evig tid. Vi siger det her.
1: Jeg er skuffet, maleren. Jeg er skuffet.
0: Kærlighed. Hun er min Volvo-bjerg.
1: Tak, maleren. Så skal vi nok finde noget musiknummer til dig også. Skal du have en ønske med, så er det bare en pæs med sådan. Der er plads til alle mennesker.
0: Kilometer ud af lige af vejen. Min Volvo B18.
1: Jeg elsker en maler.
0: Jeg elsker dig.
1: Vi skal lige have en bad girl, for det er lidt en slip.

ikke om torsdagen, det er mandag nu. Det skår jeg fandme. Jeg har lige en idé. Maner, du gav mig lige en idé der. Du gav mig lige en idé. Tak for det. Orange. Det er boxershortsdag i dag og trusserløs. Mandag. Og lad os lige se, hvor orange han lytter efter nemlig nu. Det er så sjovt at fange orange, når han ikke lytter efter. For det er ikke ret tit, han gør det, når han sidder og snakker. På vores Discord-kanal kan du også joine.

0: Er der nogen, der vil straffe mig i dag? Orange. Og det er bad. Fatty.
1: Ej, okay, nu skal jeg nok lige styre mig. Undskyld.
0: Det er fordi, det er Gubbis skyld. Han startede om en gang lummerhed tidligere dag, hørte jeg. Mens jeg faktisk lå og sov, imens jeg kunne høre, hvad han sagde.
1: Det skal man ikke gøre. Man skal ikke falde søvn til Gubbis stemme. Det har jeg fundet ud af.
0: Men vi skal andre med låne.
1: Yeah. Vi skal hylde brysterne. Så maneren, han vil gerne hylde de store bryster. Ja, jeg gør det. Men noget omgang med låner.

Dem ser jeg sgu på hver dag. Det er noget, vi kan lide. De er rundige, sundige, saftige. Vandmeloner, det er noget, vi kan lide. Bageren, du må til at stå noget tidligere op. Meloner, vandmeloner. Bageren, men den er, kan du høre par dag 5 minutter på arbejde egentlig? For jeg har faktisk lige brug for at vide, om du kan høre musikken om natten. Grønlands hunde, så dykker det ikke godt. Det smager godt. Vandmeloner, det er noget, vi kan lide. De er runde, de er sunde, de er saftige. Tina sender en mand sms. Børnebilen. Tina, du er selv om det. Du er selv ud om det nu. Du startede selv.

Mal Bacon, hvor fanden arbejder du hen, siden du snakker tysk hele dagen? Hvem fanden gider bruge tid på sit liv at snakke tysk? Jeg spørger bare. Jeg vil ikke fascinere tyskerne. Det er fint. De må gerne snakke tysk. Bare jeg ikke skal snakke det.

Og som sagt, store små bryster. Og gik hjem med hele trykket. Åh, dejligt nummer. Dejligt nummer til maleren. Listen up. Vi skal fandme have noget banjo i dag. Vi skal have noget ned på med banjoen. It's the big ride. Så bliver Orange fandme også glad. Fordi han elsker at spille på banjo. Yeah, yeah, motherfucker! Det er mest sindssygt, jeg har en veninde, der kan spille det her nummer her på banjo. Og bagefter så tager vi fandme noget tysk. Ich bin Deutsch. Hey, bageren kan du også købe på tysk egentlig.

konkurrence, så skal jeg have min sang. Ja, det er så. Jeg kan bare godt lide din sang. Jeg tror faktisk, jeg har noget mere sangemusikvalg med banjo. Pedersen, du skal ikke gøre det til for mig.

I traktortræk. Kanstrup, det lyder sgu fedt. Har der været i Nordjylland til traktortræk deroppe? På det sidste år spillede jeg faktisk til afterparty til traktortræk. Der var over 400 mennesker. Hvis det ikke var mere. Det var en sindssyg fest. Jeg tror også, vi er booket 10 år faktisk. Hvor vi skal lave en afterparty til traktortræk Lambo.

Vi selv lige snakker med Jan om det her med traktorstræk. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har faktisk rigtig mange steder hen og spillet musik til traktorstræk. Fordi jeg har meget blandet musikstil. Og det kan de jo meget godt lide til traktorstræk. De skal bare have noget bas. De skal have noget gammel 90'er. Noget andet rykker røghul, som man plejer at sige.

Vi har kun 10 minutter tilbage, venner. Så vi skal lige have fundet et eller andet. Vi tager lige den her. Det er længe siden, vi har haft den her.

Vi tømmer skibet i Aalborg. Så du på vej til Aalborg, kan jeg mærke. Ej, men jeg synes nok, jeg kunne se det. Om 10 minutter, så kommer Orange. Så kommer han over og tager for mig. Så bare bliv hængende. Lyt med til Party FM. Men fortæl lige Orange, hvornår vi skal spille morgenradioen. Du må gerne, når han kommer på, fortæl ham lige, hvornår, for så kan han give mig oplysninger dag efter. Fordi jeg har lidt planer med uge 26. Der har jeg sommerferie, der skal vi lave en masse morgenradio. Det har jeg næsten 3 uger frem. Så de dage, hvor jeg ikke lige skal ud på job, fordi jeg har faktisk hele uge 26 om aftenen, der skal jeg spille til dimensionfester. Sidste skoledag. Så hverdagsmorgen, der tager jeg selvfølgelig morgenradio. Så, nu er du skideballen.

Lillemor er lige kommet hjem. Anna Thorsen er her også selvfølgelig. Hun er lige også... Åh, hvorfor jeg har helt glemt ham. Men velkommen hjem, min lille skat. Velkommen hjem fra arbejde. Det var som sagt det her. Der er Young. Om 10 minutter er jeg ude herfra. Vi skal lige have noget god gammel David. David hedder han så.

Det er som sagt. Lige med så kommer orange. Vi har cirka 5 minutter tilbage, så vi tager lige et halvnummer mere. Ja, det skal vi. Det skal vi. Så jeg håber, I har haft en dejlig eftermiddag sammen med mig her fra klokken 16 af frem til klokken 19. Og jeg håber, I får en dejlig aften med orange. Han er sgu en dejlig mand. Han er en ældre herre. Så ros ham lige lidt. Han trænger til noget kærlighed. Han kan godt bruge lidt ros. Så vil jeg en sende nogle ham nogle sms'er, man ønsker. Han elsker også at få sms-ønsker. Har jeg ladt mig høre fra en ven i hvert fald. Så der, hvis du har muligheden, så ser jeg her fra klokken 19 af, så sender ham en masse ønsker. Bare fordi, så blander han lidt musikken, ved jeg. Skal vi have godbider med, CPN? Har du fundet godbider til mig? Der er åbenbart striptibis herhjemme. Striptibis! Bryster. Jeg er lidt skuffet over Pedersen. Hun sætter det der kamera lidt længere ned. Jeg gider altså ikke se hendes pande hele tiden. Se, det var meget bedre syn. Meget bedre. De der hvide former. Blegfis. Former, som man også kalder dem på jysk.

Men dog fra Sjælland. Sjælland, hvad for noget? Smeden, hvad skal vi have fra Sjælland? Jeg flytter sgu aldrig derovre. Miss in heaven. Sikkert er en numse. Vi går lige, når de bliver blege, så griber orange. Ej, jeg gider altså ikke se en blege, fordi så behøver jeg ikke tænde lyset jo. Så kan jeg finde dem i mørke. Jeg vil gerne have en lille smule farve. De bliver ikke være min lommelygte for en aften, hvis det er. Bare spørg med Miss in heaven. Hun var min lommelygte sidst, jeg var over ved dem. Klokke, hun er gået ned. Hun er ikke fra ID, hun er ikke fra Esk. Hun er træt. Hun har været i bad. Ja, det er orange, han er fra Sjælland. Ja, det er han. Men han skal snart til Nordjylland, som han har klippet lidt af. Jeg skal drikke orange fuld, så han skal puttes af min lillemor. Så tager vi nemlig ikke hans kone med. Så skal min lille mor få lov at putte ham, uden hans mad og hans briller. Fordi jeg har jo bare fundet ud af orange, han skal tit ofte puttes. Men jeg skal. Men orange, du skal bare love mig en ting. Der er ingen pilleri. Der er kun putning af bryster. Liderlig mandag er stadig i gang. Orange, han overtager Liderlig mandag lige om lidt. Orange, det er sjovt, det skal hedde Liderlig mandag. Det har jeg lige besluttet. Jeg skal op i Jægermeisteren. Jeg har åbenbart fundet ud af, at jeg godt kan lide Jægerbombs. Eller Partybombs, som vi også kalder dem her på Party FM. Det er Jægermeister sammen med Monka Loko, Monster. Det er åbenbart blevet skudt i. Men dreng og pige, jeg vil gerne sige tak af. Keta er rigtig godt imod orange. Vi skal lige nå at spille daddy. Ej, orange, undskyld, jeg er nødt til at gøre det her. Jeg er nødt til, fordi du er min fucking daddy. Du bliver min daddy altid. Altid, vi skal lige have den med. Vi tager lige daddy DJ, fordi han er min daddy. Han bliver daddy orange, og det kommer han altid være. Drenge og piger, hvis I har mulighed for det, så sms lige ind, hvornår I kan høre morgenradio. Hvornår står I op om morgenen? Send det lige til orange, så tjekker vi lige op på det senere på et andet tidspunkt. Fordi jeg skal lave morgenradio om 3 ugers tid, så jeg skal lige finde ud af, hvornår jeg skal hoppe på om morgenen. Kan I have det, som I ser ud? Så nu får han det godt. Pas på jer selv. Jeg er ude, han får.

0: Er bare så god.
1: Ja, vi siger tak til Melinda Pien.
0: Er bare så god.
1: Og det her, det er jo min sang til Melinda Pien, og det er jo selvfølgelig Trussetyven. Jeg er bare så god.
0: Jeg er bare så god.
2: Læg, læg, læg dig ned. Jeg ved, at jeg er her.
1: Og jeg ved, hun elsker den.

0: Altså. Jamen, så kan vi simpelthen også byde velkommen til Pilsen. Jeg kan se, at vi er en del herinde i dag på en hyggelig mandag.
1: Keder mig, hvad er det?
0: Eller liderlig mandag, eller hvad var man inden, der kaldte den?
1: Vi er blevet skør efter put nummer 7 til byens bedste trussetyve. Lækkert.

0: så god.
1: Hvad med metallic lak?
0: Jeg var så god.
1: Red følge.
2: Jamen, så kan vi simpelthen også byde velkommen til den fantastiske Nance.
1: Ret og sæde.
0: Jeg var så god.
1: Terning.
3: Så er der disco.
2: Så spørger Bilsom, om vi fortsætter, hvor vi slap i går. Nej, i dag, Bilsom, kører vi lidt i det danske. Jeg synes, vi skal synge lidt med i dag. Skal prøve noget nyt en gang imellem.
4: No

Hej, så Bilsen og alle de andre derude, jeg tænker, vi skal lige høre lidt af de gode gamle danske 80'er. Det synes jeg, vi ikke får så meget af herinde. Og vi ligger ud med den kære MC Ejner. Ja,

så kan jeg simpelthen se, at den smukke digte er gået op som admin. Tusind tak, digte. Og husk, I kan spørge om alt lige fra apps og hvad der foregår her på chatten. Og madopskrifter og hvad vi ellers kan finde på af sjove ting. Der er ingen tossede ting.

Ja, Pilsen, sæt lige de briller ordentligt. Det så sgu ikke godt ud, det der. Så mener Spætten, at det er kun digte, der kan holde styr på mig. Wow.

Ja, så kan jeg se, at spætten tror, han kan styre mig. Det er vist kun fru Orange, der kan det. Det er hende, der sidder med lommepengene.

Og Fie mener, jeg har det for vildt op i hovedet i dag. Det har jeg altid. Og ja, Klokke mener, det er hendes briller. Og det er det ikke, Klokke. Det er mine sommerfuglebriller.

Ja, så tænker jeg lige, det er tid til at have Fie sang. Værsgo ud, Fie. På den scene, men der opstår for tit et problem, for de kan aldrig få mig alene. To damer under armen, den er sten.

0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

Og tak, Mix 7 Heaven. Ja, jeg tænkte, vi skulle lige have lidt af det gamle danske i dag. Mr. Swing King. Mr. Swing King. Jeg har fundet ud af herinde på Party FM, der elsker vi remixes. Men en gang imellem, så synes jeg lige, man skal have noget af det der, der bare kørte dengang.

Så skriver Bilson, han har simpelthen købt en maskine til at fjerne alt hans hår. Jamen, jeg ved, der er nogen herinde, der godt kan lide skaldede mænd. Og nu ved jeg jo ikke, hvem det er, åbenbart. Jeg troede, det var fint, men det er det ikke.

Så kan jeg se, at vi også har fået en sugar daddy på Cam. Det er simpelthen sugar daddy 83, kan jeg se her. Nå, men jeg tænker, vi kommer jo heller ikke udenom den her, når nu vi kører Danish.

Og Rema-pigen siger, at det er nogle flotte bromser. Spørgsmålet er, hvor de kommer fra, Rema-pigen. Så fik vi også en smukke mus på Kame igen.

Ja, så skal jeg lige høre, er der nogle indianer derude? Vi har en viking, men har vi nogle indianer? Ja, så kan jeg se, der er gang i DVD på chatten. Han skyder simpelthen med pølser.

Bilson, han har simpelthen en fantastisk viking-tattoo. Har du set den, Korsgaard? Kan du slå den, Korsgaard? Han nikker. Du ikke har været sådan, men den er fandme flot, Bilson. Det må jeg sige.

Ej, så kan jeg se, at Nance simpelthen har fået en klemme af Sia. Det er noget, de har i deres cheerleader-gruppe, har jeg fået at vide. Hvornår får jeg en, Sia?

Så skal vi lige give Escortdriver en kæmpe tak. Han er simpelthen blevet farfar for tredje gang i dag. Stort tillykke til Escortdriver.

Jeg har simpelthen fået en klemme af Sia. Tusind tak, Sia. Den glæder jeg mig til at modtage. Og Fie siger, der ikke er plads.

så skal vi lige over have lidt magi i luften. Og Mus siger, hun har en video af mig. Mus. Det lyder spændende.

Han bare pas på, mus, jeg laver den for dig næste gang. Det tænker jeg ikke, fordi jeg har noget imod.

0: Okay, jeg har vist misforstået noget igen. Spætten skal bage en kage op i fie. Ulala, det lyder spændende.
1: Party FM.

Så siger Bilsen til mig, at jeg skal finde noget med noget gang i, så Korsgaard kan se hans højtaler arbejde. Ah, men jeg tænker, at det næste er lidt vildt. Der er lidt mere knald på, det lover jeg dig.

Jeg troede, den kære store, han var simpelthen var gået i seng nu. Det er dejligt at se, du er oppe klokken 20.25. Har vi fri i morgen, eller hvad? Og ja, Bilsen siger, at han savner Stores morgenmusik. Gør jeg også. Og vi ser, hvad der sker her i weekenden. Det kan være, vi er helt om Bilsen.

Ja, så kan jeg se, at tiden er så småt ved at ringe ud. Men sådan er det jo, når man er i godt selskab herinde på Party FM. Håber i hvert fald, I har hygget jer i dag. Jeg kan se, at den kære Gubi har været på, og Melinda har også kørt. Men jeg tænker, nu er det tid til lidt regndans.

Og så skriver hun et eller andet med daddy-teorien. Ja, okay. Men Party FM-venner, kan I have en fortsat fantastisk, dejlig, skøn, lækker mandag. Så har jeg kun én ting at sige. Yippie-ki-yay, motherfuckers.

skal huske at holde øje med vores program. Der kan I se, hvornår vi spiller. Endnu en gang tak til Digte. What the fuck?

Jeg kan lige så godt gå ind og holde under. Underhold jer i hvert fald frem til midnat. Jeg skal ikke på arbejde i morgen. Så det er til mig at komme. Det første, jeg vil spille, det er faktisk en lidt ældre sag for Nick & Jay. Ja, som I nok har set, dem der sidder og kigger på kameraet, så har I godt set, at jeg har ribbet en masse CD'er ind.

Ja, han laver jo en masse Mads Hop med Army, fordi jeg skulle ind og se ham den 26. september. Så derfor synes jeg, vi kan godt lave lidt Mads Hop med ham. Her er et nyt et med Seven Skies. Og Armin Van Buuren-klassikeren In and Out.

Ja, nu er Bims at spurgt, om jeg vil se på YMCA. Det vil jeg da. Nu synes jeg, vi skal tage noget med Madonna i de gode gamle dage, som hæver lidt op. En meget, meget åben Madonna er det her. Hun er jo også lidt ældre end jer. Jeg bliver jo 64, og hun bliver min, og hun er 68. Og det nummer, jeg diskop med, det er det gamle nummer, det øvrigt her. Holiday.

Er to klassikere fra Twiggy, først var det Simmerling-ling-ding-dong. Efter er Ring-a-ling-ling-ding-dong. To nummer fra hele den sparkede røg. Nye version af det gamle nummer fra

Ja, du bliver den nærmest hardcore. Ja, det var Mads fra Erling, der gerne ville op i gear.

say more and more and more. Yes, Tom and Nin. Chris Norman.

Det er nok en anden ton her, men det er selvfølgelig mixet op af selve det. Chris Norman, forsanger fra det gamle Smokey, og selvfølgelig Suzy Crabbe, og nu var det her. Stopper den ind, haha. Jo, hvad er din favorit for Armin? Jo, den her kan jeg sådan set godt lide. Det er da bare for en af mine favoritter med ham.

Så skal jeg opfylde pladsen til Jonas fra Pakkebussen. Ja, det var en ny dansevenlig udgave herfra. Mr. Saxovit. Alexander Stantz.

0: Så man skal igen høre det gamle nummer her fra Birte Kær. Pas på lige den grønne eller røde gummibold.
1: Pas på den knald, røde gummibold, for det er en gummibold.
0: Ja, nu når vi er fat i de gode gamle danske klassikere, så vil jeg skulle spille en. Er der nogen lytter, der kan huske den her klassiker?

0: er vi to, der ved hvorfor. Den smukkeste på himlen, ej for går.
1: Dejligt at se, du hygger dig i trunken.

0: Nu er jeg sikker på, at stemningen vil opnå uendelig højder, når vi kan præsentere jer direkte fra Østrig.
1: Hold kæft, hvor I kører med klatten, Candice. Det er jo dem, der spiller, hvor han synger.
0: Schön hier zu sein. Alle, die Hände

Optaget live det her med Candice og DJ Ötzi. Nu har jeg gravet en gammel klassiker frem på vinyl. Der kommer lige to vinylklassikere.

Ja, vi var smutsbanden i den 190, der lyttede sådan her fra Lopchop. Copenhagen Dreaming, som vi øvrigt kunne opleve sidste år på Thunderbox. Vi skal endnu længere tilbage i tiden. Stat en vinyl. Så er der lige en lytter, der har skrevet til mig, du, kan du ikke spille gammel nummer med Bifrost? Jo!

Ja, det er det nu. Pladen skal på vej, som vi siger. I skal komme ikke op. Vi skal have noget Bellamy Bros. Og vi skal have to mennesker på en strand. Og jeg også pladen skal på Bifrost. Tre plader på vej. Eller som vi siger, it's coming up.

Ja, det var Bjarne, der gerne vil tilbage til 1977, sammen med Bifrost. Hey, du Maria, kan du ikke lige lukke det vindue op? Hey, vi skal have noget Bellamy Brothers.

Her kommer der i hvert fald bas. En sangerinde, som ikke er blandt os mere, kan vi godt lege med.

If you go back to the club. Når du sammen med lytterne skriver til mig, nu når det er færdig, det er Steve Rand Lennox, kan du så ikke se på den her, det her sweet, det her, There Must Be An Angel, Play With My Heart, det kan jeg da.

Faruku. Og Peppers. Det nummer her, det er jo det nummer, som MNN har bygget et nummer op på. Så jeg tager sgu begge to her. Læg ud med Steve Winwood. Eller Steve Miller Band er det nu. Et Mads Holt er premiere i søndags.

Ja, vi fortsætter med at remixe gamle klassikere tilbage på de gode 90'er. Før var det Better Off Alone, DJ Jürgen, Alice DJ. Efterfølger Amber-klassikeren, som har premiere i aften.

Ja, så nærmer vi os den tid, hvor jeg jumper af her klokken 2. Jeg jumper tilbage til 2015. Suspekt og Folkeklubben, og vi skal have noget Danmark.

taget betragtning, går de i en forkert retning. Skulle tro, der var nok erfaring til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis afstrafning, der strækker sig langt og rækker. Grim træk plaster, brækker mig over ligegyldige fantaster. Patetiske politikere er travlt med at skabe sig i tv-programmer. Putte fokus på at skabe faste rammer for folket. De medier famler, for tingene ramler. Skræmmel i kassen et link til pøblen. Den var min babysitter, du blev et fucking møbel. Pine på vores lands vegne, åbenlyse mindre værtskomplekser. Hvad med at hjælpe mennesker frem for at personliggøre din skjulte agenda? Du blev vist drillet i skolen, lad det gå ud over hele nationen. Smadrer vores tro på en fælles vision, lad det betrykke på en enkelt patron. Skyldig jeg ikke stemmer længere, det er ikke folks stemme du tjener. Du burde være et ringbind, jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Det er en tankestrøm, det er en blød fraktion af et heltekvad om en hel nation holdt fri fra muk og melankoli. Pas på, dit nækker din kone. Det er godt for det der.